0: 站着。任务终于完成了。
1: 佐紀隊長、すべて計画通りだ。もしヤザラが抵抗するなら、弾を押します。全部撃ちまくれ。
2: はい。全力を尽くします。
3: 二列に分け。出発。